0: Radio San Lucchino Estate.
1: Alde din cu, as va in Europa, a tribuler paralbulania, alde din cu, al